0: سے ندھی شری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شگفتہ یاسمین۔
1: بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے کل تک بہار، جھارکھنڈ، اوڈیشا، مغربی بنگال اور شمال مشرق کے حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات محکمہ نے کہا ہے کہ آئندہ 2 دن کے دوران اتراکھنڈ، آندھرا پردیش، تمل ناڈو اور انڈمان نکوبار جزائر میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کولمبو میں سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسا نائکی کے ساتھ میٹنگ کی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی سیکیورٹی، امن اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ برکس وزرائے خزانہ اور سینٹرل بینک کے گورنروں کی حتمی میٹنگ ممبئی میں شروع ہو گئی ہے۔ خواتین اور بچوں کی بہبود کی وزارت کا قومی تغذیہ مہینے کا آغاز وارانسی میں ہوا۔ بی جے پی وزیر اعظم نریندر مودی کے عوامی زندگی میں 25 سال مکمل ہونے کا جشن منانے کے لیے اس مہینے کی 17 تاریخ سے 1 ماہ تک جاری رہنے والا سیوا سنکلپ ابھیان شروع کرے گی۔ اور بھارتی موسمیات محکمہ نے اگلے 24 گھنٹے کے دوران ملک کی مشرقی اور شمال مشرقی ریاستوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: Good afternoon. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the midday news. The headlines. Defence Minister Rajnath Singh holds meeting with Sri Lankan President Anura Kumara Dissanayake in Colombo. Both leaders reaffirm to work for security, peace and prosperity of region. Final BRICS finance ministers and central bank governors meeting kicks off in Mumbai. Ministry of Women and Child Development National Nutrition Month launched in Varanasi. BJP to launch month-long Seva Sankalp Abhiyan from 17th of this month to mark 25 years of Prime Minister Narendra Modi in public life. Forecast of heavy rain over eastern and northeastern states for next 24 hours. And in US Open tennis, Ben Shelton enters men's singles semi-final, beating defending champion Carlos Alcaraz. And now the news in detail. Defence Minister Rajnath Singh held a meeting with President of Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake in Colombo today. During the meeting, both the leaders reaffirmed that as civilizational twins, close neighbors and maritime partners, India and Sri Lanka will continue to work together for the development of both the countries and welfare of their people. In a social media post, Mr. Singh said that they also reaffirmed to work jointly to ensure the safety, security, peace and prosperity of the region. The defense minister arrived in Colombo yesterday on a 3-day visit to Sri Lanka. He is leading a high-level delegation comprising senior officials from the Ministries of Defence and External Affairs. Mr. Singh described Indian community in Sri Lanka as a bridge between the two countries, saying they play a crucial role in strengthening friendship between the two nations. He made the remarks while interacting

0: اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام عکس ادب۔ سامعین، اردو ادب میں افسانے کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں منشی پریم چند کے افسانوں سے ہوتا ہے۔ بعد میں اس ادبی صنف کو جن افسانہ نگاروں نے بلند و بالا مقام عطا کیا، ان میں ایک اہم نام عصمت چغتائی کا ہے۔ اپنے افسانوں اور ناولوں میں انہوں نے خواتین کے درد و تکالیف اور مرد پرست سماج میں عورتوں پر ہو رہے ظلم و زیادتیوں کو بے باک انداز میں جگہ دی۔ انہوں نے خواتین کی زندگی کے کرب کو محسوس کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تخلیقات کے بیشتر حالات، واقعات اور کردار خواتین پر ہو رہی ظلم و زیادتیوں کی عکاسی کرتے نظر آتے ہیں۔ تو آئیے عصمت چغتائی کی تحریروں کے حوالے سے ایک تقریر سنتے ہیں۔ موضوع ہے عصمت چغتائی، نسائی شعور، سماج اور افسانوی حقیقت۔ پیش کر رہی ہیں محترمہ عظمیٰ رضوان۔
1: عصمت چغتائی نے اپنے آزادانہ طرز فکر، بے باک اظہار اور گہری سماجی بصیرت کے ذریعے اردو افسانے کو ایک منفرد جہت عطا کی۔ ان کا تخلیقی شعور اپنے عہد کی سماجی اور تہذیبی قدغنوں سے مسلسل مکالمہ کرتا نظر آتا ہے، بالخصوص عورت کی زندگی، اس کے باطنی قرب، نفسیاتی پیچیدگیوں اور سماج کے قائم کردہ امتیازی رویوں کو انہوں نے جس حقیقت پسندی اور فنی جرأت کے ساتھ موضوع بنایا، وہ اردو افسانے میں ایک اہم پیش رفت کی حیثیت رکھتا ہے۔ عصمت کے یہاں عورت محض مظلوم یا بے بس کردار کے طور پر سامنے نہیں آتی، بلکہ ایک ایسی باشعور انسانی ہستی کے روپ میں ابھرتی ہے جو اپنے وجود، خواہشات، محرومیوں اور سماجی حیثیت کا ادراک رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں میں نسائی شعور کسی نعرے یا مجرد نظریے کے بجائے زندگی کے حقیقی تجربات سے تشکیل پاتا ہے اور اپنے عہد کے سماجی تضادات کو پوری شدت کے ساتھ آشکار کرتا ہے۔ عصمت کی شخصیت میں بچپن ہی سے آزادی فکر اور خود مختاری کا رجحان نمایاں تھا اور مطالعے سے ان کی وابستگی بھی ابتدائی عمر میں قائم ہو گئی تھی۔ انہوں نے موپاسا، چارلز ڈکنز، ہنری بلزوگ اور جارج برنارڈ شاہ جیسے عالمی ادیبوں کے اثرات قبول کیے۔ اردو ادب میں وہ رشید جہاں کے ترقی پسند اور بے باک اسلوب سے شدید متاثر ہوئیں۔ 20ویں صدی میں جب نسائی بیداری کی نئی لہر آئی، تو عصمت چغتائی نے روایتی ڈگر چھوڑ کر ایک منفرد اسلوب اختیار کیا۔ انہوں نے خواتین کی خانگی زندگی کے مسائل، جبر و تشدد، ناانصافی، استحصال اور تعلیم نسوہ جیسے پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے سماج میں عورت کی اہمیت پر زور دیا۔ عصمت نے فحاشی کے الزامات کی پرواہ کیے بغیر نسائی حیثیت، عورت کی داخلی کشمکش اور مظالم کو بے باکی سے اپنے قلم کے سپرد کیا۔ صغرا مہندی ان کے فن پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتی ہیں، بظاہر وہ بے درد جرہ نظر آتی ہیں، لیکن اصل

0: 0.5% each. In the forex market, the rupee depreciated by 28 paise to close at 95 rupees and 11 paise against the US dollar. With Intercarb's report, this is Lalema Aneja Dang for Akashwani News.
1: Moving to sports, India ended their campaign at Stage 3 of World Archery Para Series in Ahmedabad on a high note, winning a total of 15 medals, including 4 gold, 3 silver and 8 bronze. Double Paralympics medalist Harvinder Singh and reigning world champion and world number one Sheetal Devi led the charge as India signed off their campaign on a high, winning 2 gold and 4 bronze medals. We have a report.
2: World number one Sheetal Devi held her nerve in a dramatic shoot-off against Kazakhstan's Ezada Sidan to win the para compound women's individual gold medal, adding to her bronze in a compound mixed team event alongside Toman Kumar. In the para recover mixed team event, double Paralympic medalist Harvinder Singh teamed up with Bhavna to sweep past China's Liang Qurong and Xia Li to grab the gold. Bhavna later secured a bronze medal in the para recover women's individual category by defeating fellow Indian archer Rajashree Rathod. India collected 2 more bronze medals, with Sarita edging out China's Wang Huiting in a para compound women's individual event and Toman Kumar defeating Iraq's Abbas Kadim in the para compound men's individual playoff to pick up his second medal of the tournament. Aparna Khond, Akashwani News, Ahmedabad.
1: In Junior Asia Cup hockey, the Indian men's team today advanced to the semi-finals after a dominant 15-0 victory over Chinese Taipei at Moxi in China. Defending champions and 5-time winners, India finished at the top of Pool A with 10 points from 3 wins and a draw. The Indian women's team played out a goalless draw against China in its final elite pool match to enter the quarterfinals. The Indian Eves will take on Pakistan in the next round. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states to boost connectivity. New Delhi and Colombo sign MOUs on upgradation of L-70 guns and defence cooperation. Sri Lanka assures it will never allow its territory to be used against India. India condemns attacks by Yemen's Houthi rebels on Saudi Arabia, says strikes threaten freedom of navigation in Bab al-Mandeb Strait. In sports, India end campaign at Stage 3 of World Archery Para Series with 15 medals, comprising 4 gold in Ahmedabad. And in Junior Asia Cup hockey, Indian men's team enters semi-final with 15-0 victory over Chinese Taipei. That is all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। मरकजी काबीना ने 9 रियासतों में कनेक्टिविटी को फरोग देने की खातिर 20,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के रेलवे के 8 तौसीई प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों को बेहतर बनाने और दिफाई इश्तराक से मुतालिक मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं। श्रीलंका ने यकीन दहानी कराई है कि वो भारत के खिलाफ अपनी सरजमीन का कभी इस्तेमाल नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब पर यमन के हूसी बागियों के हमलों की मजम्मत की है। भारत ने कहा है कि इन हमलों से आबनाए बाबुल मंदेब में आज़ादाना जहाज रानी को खतरा लाहक होगा। भारत ने अहमदाबाद में आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज के तीसरे मरहले के अख्ताम तक कुल 15 तमगे जीते हैं, जिनमें सोने के 4 तमगे शामिल हैं। और जूनियर एशिया कप हॉकी में मर्दों की भारतीय टीम चीनी ताइपे पर 15-0 से शानदार जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में पहुंच गई है। खवातीन की भारतीय टीम भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने 20,700 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कुल तखमीना लागत के रेलवे की वजारत के 8 तौसीई प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। इत्तिलात व नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए मरकजी काबीना की जानिब से किए गए फैसलों के बारे में मालूमात फराहम की। जनाब वैष्णव ने कहा कि काबीना ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 ज़िलों का अहाता करने वाले 5 तौसीई प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्टों से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में तकरीबन 540 किलोमीटर का इजाफा होगा। इन 5 پروجیکٹوں کی کل تخمینہ لاگت 10,021 کروڑ روپے سے زیادہ ہے اور سال 2029-30 تک ان کا کام مکمل ہونے کا امکان ہے۔ منظور شدہ توسیع پروجیکٹوں سے تقریباً 2,100 گاؤں تک کنیکٹیوٹی بہتر ہوگی، جن کی مجموعی آبادی تقریباً 52 لاکھ ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ حکومت نے 10,700 کروڑ روپیے سے زیادہ کی کل تخمینہ لاگت کے ریلوے کے 3 توسیعی پروجیکٹوں کو بھی منظوری دی ہے۔ یہ پروجیکٹ مغربی بنگال، جھارکھنڈ، اوڈیشہ، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کے 14 ضلعوں کا احاطہ کریں گے اور ریلوے کے موجودہ نیٹ ورک میں تقریباً 656 کلومیٹر کا اضافہ ہوگا۔ ان توسیعی پروجیکٹوں سے ریل خدمات کے مؤثر ہونے اور مصروف راستوں پر بھیڑ بھاڑ کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر موصوف نے مزید مطلع کیا کہ حکومت نے زیادہ بھیڑ بھاڑ والے سبھی 7 ریلوے کوریڈورز کو 4 لین یا اس سے بھی زیادہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل ملا کر یہ روٹ ریلوے نیٹ ورک کے تقریباً 11,000 کلومیٹر کا احاطہ کرتے ہیں۔ نئے منظور شدہ پروجیکٹ زیادہ بھیڑ بھاڑ والے ریلوے نیٹ ورک پر صلاحیت کو بڑھانے اور ریل خدمات کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کی حکومت کی کوششوں کا حصہ ہیں۔
4: ریلوے کی ماڈرنائزیشن کا جو کام پچھلے 12 ورشوں میں چل رہا ہے، اس میں ماننے پردھان منتری شری نریندر مودی جی کے کمپلیٹ اوور ہالنگ جو ریلوے کی ہو رہی ہے، کمپلیٹ ماڈرنائزیشن ہو رہا ہے، اس کے پروجیکٹس ہیں۔ دہلی سے ممبئی، ممبئی سے چنئی، چنئی سے کولکتہ، کولکتہ سے واپس ممبئی، یہ ہو گیا گولڈن کوڈریلیٹرل۔ 7 ہائی ڈینسٹی کوریڈورز ہیں، ان کوریڈورز کی 4 لائننگ کا کام چل رہا ہے، تو قریب قریب 2,000 کلومیٹر ایسے ہیں جو آلریڈی 4 لائننگ ہو چکے ہیں۔
3: ممبئی احمد آباد بلٹ ٹرین پروجیکٹ پر ایک سوال کے جواب میں اطلاعات و نشریات کے وزیر نے اطلاع دی کہ بلٹ ٹرین خدمات کا آئندہ برس آغاز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس کوریڈور پر تعمیراتی کام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور شروعات میں گجرات میں سورت سے واپی تک 100 کلومیٹر کے حصے پر خدمات دستیاب ہوں گی۔
4: واپی سے سورت کا 100 کلومیٹر کا سیکشن، پہلا سیکشن اوپن کریں گے 2027 میں۔ کنسٹرکشن قریب قریب دسمبر تک کمپلیٹ ہو جائے گا اور جو ٹرین بن رہی ہے وہ ٹرین کا کام بہت تیزی سے چل رہا ہے۔ جو فرسٹ کوچ ٹیسٹنگ کے لیے بن رہا ہے، وہ ٹیسٹنگ کا کوچ لاسٹ ویک بن کے ریڈی ہوا ہے اور اس کو اب پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا اسکویز ٹیسٹ ہے، اس کے بعد میں اس کا کلائمیٹ ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد میں فرنیشنگ اور نیکسٹ باقی کے کوچ بنیں گے۔ اگلے سال مئی جون تک ٹرین پٹری پہ آ جائے گی۔
3: اس دوران وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کابینہ کے آج کے فیصلے مسافروں کی تیز نقل و حرکت، مستحکم کنیکٹیوٹی اور اضافی مال بردار صلاحیت کو یقینی بناتے ہیں۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ اس سے خاص طور سے وراثتی مقامات اور جنگلاتی زندگی سے متعلق سیاحت کو فروغ حاصل ہوگا اور لاجسٹکس کی لاگت میں کمی آئے گی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کولمبو میں سری لنکا کے صدر انورا کمار دسانائیکے سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان کثیر رخی شراکت داری کے وسیع تر پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ میٹنگ کے دوران طرفین نے خطے میں سلامتی، سیکیورٹی، امن و خوشحالی کو یقینی بنانے کی خاطر مل کر کام کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کے ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں اشتراک کے اپنے عہد کا بھی اعادہ کیا۔
5: آج میری ہیج ایکسلنسی کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی بہت ہی فروٹفل اور پروڈکٹیو میٹنگ ان کے ساتھ ہوئی ہے اور ان کا ویژن اور لیڈرشپ ہمارے دونوں دیشوں کے بیچ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹنرشپ کو اور اسٹرینگن کرنے میں وہ کنٹریبیوٹ کرے گی۔
3: دونوں ملکوں نے سری لنکا کی فضائیہ کے لیے L-70 توپوں کو بہتر بنانے اور دونوں ملکوں کی نیشنل کیڈٹ کور اور نیشنل ڈیفینس کالجوں کے درمیان اشتراک کے سلسلے میں بھی مفاہمت ناموں کا تبادلہ کیا۔ میٹنگ کے دوران صدر دسانائیکے نے یہ بات دہرائی کہ سری لنکا کبھی بھی اپنی سرزمین کو ایسی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا جن سے بھارت کے سیکیورٹی مفادات کو خطرہ لاحق ہو۔ جناب راجناتھ سنگھ نے سری لنکا کے وزیر اعظم ہرینی امرا سوریا سے بھی ملاقات کی اور بھارت اور سری لنکا کے درمیان ترقیاتی اشتراک، تعلیم اور قریبی ثقافتی اور تہذیبی رابطوں سے متعلق معاملات پر نظریات کا تبادلہ کیا۔ نئی دلی میں اس ہفتے ہونے والے برکس لیڈرز سمٹ سے پہلے ممبئی میں برکس وزرائے خزانہ اور سینٹرل بینک کے گورنروں کی آخری میٹنگ ہو رہی ہے۔ اس سال برکس کے مالیاتی معاملوں کا موضوع ہے لچک، جدت ترازی، اشتراک اور پائیداری کی تعمیر۔ اس سے پہلے گزشتہ مہینے جے پور میں وزرائے خزانہ اور گورنروں کی ملاقات ہوئی تھی۔ ممبئی میں ہونے والی آخری میٹنگ سے پہلے خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتارمن نے برکس فائنانس ٹریک کے کلیدی نتائج کا جائزہ لیا۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے آج نئی دلی میں تھائی لینڈ کے نائب وزیر اعظم اور کامرس کے وزیر سوفا جی सुथुमपुम से मुलाकात की।

0: کامرس اور صنعت کی وزارت نے کہا کہ دونوں وزیروں نے بھارت اور تھائی لینڈ کے درمیان اقتصادی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، جس میں باہمی تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافہ کرنے، کاروباری امکانات میں وسعت پیدا کرنے اور دونوں ملکوں کے درمیان کاروبار سے کاروبار کے رابطے مضبوط کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ انہوں نے دو طرفہ تجارت کے سلسلے میں متوازن اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے کی خاطر مزید اشتراک پر بھی بات چیت کی۔ بھارت نے سعودی خود مختار زمین پر حوثی حملے کی مذمت کی ہے، جس میں شہریوں اور اقتصادی مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سعودی عرب میں حملوں سے متعلق پوچھے گئے میڈیا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ باب المندیب میں اس طرح کے حملے، جن سے علاقائی سلامتی اور استحکام کی پامالی ہوتی ہے اور جہاز رانی کی آزادی خطرے میں پڑ جاتی ہے، پوری طرح ناقابل قبول ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازع میں اس وقت اچانک تیزی آ گئی جب دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے فوجی ٹھکانوں اور تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ حالیہ حملوں کو تنازع کی شروعات کے بعد سے تجارتی جہازوں پر اب تک کے سب سے سنگین حملے قرار دیا جا رہا ہے، جس سے اہم بحری راستوں کی سلامتی اور توانائی کی عالمی سپلائی سے متعلق تازہ خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے مغربی ایشیا کے نمائندے سے۔
1: امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازع میں کل اس وقت اچانک شدت آ گئی جب خلیج فارس میں اور اس کے اطراف فوجی ٹھکانوں اور تجارتی بحری جہازوں کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں کو تنازع کی شروعات کے بعد سے اس لیے بھی انتہائی شدید مانا جا رہا ہے کیونکہ محض چند گھنٹوں میں کئی بحری جہازوں پر سیدھے حملے کیے گئے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ امریکی بحریہ کے جہاز پر ایران کے میزائل حملوں کے بعد اس نے 5 ایرانی تیل ٹنکروں کو تباہ کر دیا ہے۔ وہیں ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز کے اطراف ممنوع خطے کے قریب امریکی بحریہ کے 2 جہازوں اور 8 تیل ٹینکروں پر حملے کیے ہیں۔ تجارتی بحری جہازوں اور فوج کے درمیان رابطے کے طور پر کام کرنے والی تنظیم یو کے ایم ٹی او نے تصدیق کی ہے کہ رات بھر چلی فوجی کارروائی کے دوران کئی تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان واقعات کے سبب تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور برینٹ خام تیل $100 فی بیرل سے تجاوز کر گیا ہے۔ وہیں ڈبلیو ٹی آئی بھی $95 سے اوپر رہا، جس سے اس بات پر تشویش بڑھ گئی ہے کہ جہاز رانی اور توانائی کی فراہمی طویل عرصے تک محدود رہنے سے عالمی معیشت پر مزید دباؤ پڑ سکتا ہے۔ دبئی سے منیش شیوا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
0: تھائی لینڈ کے داخلی امور کی وزارت نے کہا ہے کہ عام پاسپورٹ رکھنے والے بھارتی سیاح ویزا کی ضروریات سے مستثنا رہیں گے اور انہیں تھائی لینڈ میں قیام کی اجازت ہوگی، لیکن وہ 30 دن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس کا اطلاق اس مہینے کی 15 تاریخ سے ہوگا۔ تھائی لینڈ میں بھارتی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا ہے کہ سیاحوں کے پاس وہاں آمد کی تاریخ سے کم از کم 6 مہینے کی مدت تک کا لازمی طور پر ایک جائز پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ ان کے پاس تصدیق شدہ واپسی کی ٹکٹ، ہوٹل کی بکنگ اور واضح سفر کے منصوبے بھی ہوں۔ اس نے مزید کہا کہ سیاحوں کو امیگریشن کی سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے آمد سے پہلے 72 گھنٹوں کے اندر اندر تھائی لینڈ ڈیجیٹل ارائیول کارڈ مکمل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل اوڈیشہ میں کچھ مقامات پر شدید سے بہت شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے اگلے 2 سے 3 دن میں آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، کیرلا، ماہے اور اتراکھنڈ میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس دوران تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل، آندھرا پردیش، تلنگانہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں اتوار تک گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ بلوچستان میں مزید 2 افراد پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگی کا شکار ہو گئے ہیں، جس سے بلوچ افراد کی گمشدگی اور متاثر خاندانوں کو دستیاب معلومات کو لے کر تشویش ایک بار پھر نمایاں ہو گئی ہے۔ بلوچستان پوسٹ کے مطابق 23 اگست کو رات تقریباً 3 بجے پاکستانی فورسز نے مستونگ میں علی بلوچ کو مبینہ طور پر حراست میں لے لیا۔ اس کے بعد علی بلوچ کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ ایک دوسرے واقعے میں شکیل بلوچ کے افراد خاندان نے کہا کہ اسے کوئٹہ کے کلی گوہر آباد سے 16 اپریل کی آدھی رات اس کے مکان سے اٹھا لیا گیا۔ اس کے کنبے نے پاکستانی آئی ایس آئی اور انسداد دہشت گردی محکمے سی ٹی ڈی پر اس کی گمشدگی کا الزام عائد کیا ہے۔ بھارت نے آج احمد آباد میں عالمی پیرا تیراندازی سیریز کے تیسرے مرحلے میں آخری دن 2 سونے اور 4 کانسے کے تمغے جیت کر اپنی مہم ختم کر دی۔ پیرا اولمپک میں 2 بار تمغہ جیتنے والے ہرویندر سنگھ اور موجود

0: عالمی چیمپئن اور عالمی نمبر ایک شیتل دیوی نے بھارت کے تمغوں کی مہم کی قیادت کی۔ شیتل دیوی نے خواتین کے کمپاؤنڈ انفرادی مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ انہوں نے قزاقستان کی آئزدہ سیدان کو ایک سنسنی خیز شوٹ آف میں شکست دے کر یہ تمغہ حاصل کیا ہے۔ ہرویندر سنگھ نے بھاونا کے ساتھ مل کر ریکرو مکس ٹیم مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ بھارتی جوڑی نے فائنل میں چین کے لیانگ کوئرونگ اور زیائی لی کو 6-0 سے شکست دی۔ بھاونا ایک اور کانسی کا تمغہ بھی جیتی ہیں۔ انہوں نے خواتین کے پیرا ریکرو برونز میڈل پلے آف میں اپنی حریف راج شری راٹھوڑ کو 6-0 سے شکست دی ہے۔ انہوں نے مقابلے میں ایک دوسرا میڈل بھی حاصل کیا ہے۔ انہوں نے اس سے قبل کمپاؤنڈ مکسڈ ٹیم ایونٹ میں تومن کمار کے ساتھ کانسے کا تمغہ جیتا تھا۔ بھارت کی سریتا نے خواتین پیرا کمپاؤنڈ انفرادی ایونٹ میں ایک دوسرا کانسے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ اس نتیجے کے ساتھ احمد آباد میں بھارت کی مہم کا اختتام مضبوط اور شاندار انداز میں ہوا ہے۔ مردوں کی بھارتی جونیئر ہاکی ٹیم چین کے شہر موکی میں جاری جونیئر ہاکی ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ پانچ مرتبہ کے چیمپئن بھارت نے آج چینی تائپے کو 15-0 سے شکست دے کر پول اے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ بھارت نے 3 کامیابیوں اور 1 ڈرا کے ذریعے 10 پوائنٹ حاصل کیے ہیں۔ کپتان انمول اکا میچ کے ہیرو رہے اور انہوں نے 6 گول کیے اور یہ تمام گول پینلٹی کارنر کے ذریعے کیے گئے۔ اریان زیس نے ہیٹرک کی جبکہ ہرپال نے 2 گول کیے۔ پربدیپ سنگھ، گرو سیوک سنگھ، ارجن سنتوش ہرگودے اور اجیت یادو نے 1-1 گول کیا۔ بھارتی خواتین کی ٹیم نے اپنے آخری ایلیٹ پول میچ میں چین کے خلاف بغیر گول کے ڈرا کھیلا اور کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ بھارتی خواتین کی ٹیم اگلے مرحلے میں پاکستان کا مقابلہ کرے گی۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے 9 ریاستوں میں کنیکٹیوٹی کو فروغ دینے کی خاطر 20,800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ریلوے کے 8 توسیع پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ بھارت اور سری لنکا نے L-70 توپوں کو بہتر بنانے اور دفاعی اشتراک سے متعلق مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں۔ سری لنکا نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ بھارت کے خلاف اپنی سرزمین کا کبھی استعمال نہیں ہونے دے گا۔ بھارت نے سعودی عرب پر یمن کے حوثی باغیوں کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ ان حملوں سے آبنائے باب المندیب میں آزادانہ جہاز رانی کو خطرہ لاحق ہوگا۔ بھارت نے احمد آباد میں عالمی پیرا تیر اندازی سیریز کے تیسرے مرحلے کے اختتام تک کل 15 تمغے جیتے ہیں، جن میں سونے کے 4 تمغے شامل ہیں۔ اور جونیئر ایشیا کپ ہاکی میں بھارت کی مردوں کی ٹیم چینی تائپے پر 15-0 سے شاندار جیت درج کر کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ خواتین کی بھارتی ٹیم بھی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है संपूर्ण विकास के महत्व को दर्शाता पोषण माह पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नीना भाटिया कॉल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: जब एक पौधा मिट्टी में गहराई तक अपनी जड़ें जमाता है, तभी उस पर फल और फूल लहलहाते हैं। ठीक वैसे ही जब किसी राष्ट्र की भावी पीढ़ी सेहत और पोषण से परिपूर्ण होती है, तभी वो देश आर्थिक और सामाजिक प्रगति के शिखर को छूता है। इसी सोच को धरातल पर उतारने के लिए देश भर में गूंज रहा है एक नया संकल्प, 9वां राष्ट्रीय पोषण माह 2026। और इस बार हमारा मूल विचार है पोषण से समृद्धि। बाबा विश्वनाथ की पवित्र नगरी वाराणसी से इस राष्ट्रव्यापी अभियान का बिगुल बज चुका है, लेकिन इसकी तरंगे देश के हर गांव, हर शहर और हर घर तक पहुंचनी है। सवाल यह है कि क्या हमारी थाली सिर्फ भूख मिटा रही है या देश की समृद्धि की नींव भी रख रही है। बाल कुपोषण और एनीमिया के आंकड़े आज भी हमसे एक गंभीर संवाद की मांग करते हैं। इन्हीं नीतिगत पहलुओं, शोध और चिकित्सीय समाधानों पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रही हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की पोषण विशेषज्ञ प्रोफेसर नीना भाटिया कॉल और प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू।
4: धन्यवाद।
2: डॉक्टर भाटिया, आपके साथ शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि बाल कुपोषण के कारण भारत को अपनी जीडीपी का लगभग 3 से 11% का